0: Не послабляйте се от своїх ляс. Позбавіть се від тежав з ними. Упоробіть шампони Watermans. Watermans за хитро раст і буйно лясище. Watermans Picasso.
1: Ей, а грива на парті з найбільшою музикою.
2: На партії 80-х.
1: Са піде і суботу. Ме често і 9-го звечір.
2: Само на радіо Ена 80-х.